Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga,